vefjan í Nýð-Amerikas. Græni kvistir dögna, sotna hvas rafnvíns hér, genn köldi ofan húminni. Lönum saman, nála stein og gamm í skjóða, fyrir forna spá, jóstugra,